happy new month. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni oni ojo kini osu elekesan ti aye osan odun 2026 ni bi ti olukuluku o ti fi omi mewewa bo mesan la fi we loni ma ni ke gbe eyo kan ke ma towo bo laaro yi ha enikan ni woli e tun gbe mi de koda nigba ti o ba fi di ola si otun la ma ni ke ba mi mu iyo die die ninu ile yin iyo towo yin le mi oda iyo towo mi mo ta lo ni ojo 77 ipade birthday woli odekunle epafras lo wole September to remember nibo ni gbogbo eyan omo Olorun tin gbo mi mo fe ke dide tologun tologun e dide teleso teleso e ja lo ki Olorun emi awon woli oba to ji ori osu titun gege be mi se mo wi pe igba lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati wakati lo bi iseju gbogbo nkan yi oni won pe ni aye enikan ni e tun pada mo wi pe igba on lo bi odun odun lo bi osu osu lo bi ose ose lo bi ojo ojo lo bi wakati nigba ti wakati bi iseju gbogbo ti won pe ni aye leleyi ni biki bi to oba wa mo fe ko dide ko ja lo ki oba to nbe leyin igba olorun to nbe ni leyin odun oba mi to nbe leyin osu olorun to nbe ninu ose to bi ose to ni ose olorun mi to ni ojo lowo olorun to ni wakati ati oba to nka iseju to so fun mi pe osu yo ji osu testimony ati idunu fun o mo fe ka lo dobale e ja jo lo ki e ja jo lo dupe lowo e gbengbe ni ki awuwo ma se gbe oba mi oba re today is 1st September eyin omo Olorun happy new month once again e jo ka yin mo bi pepe yin e ja lo si bi pepe nbi ta ti mo kunle nibi ta ti mo dobale nibi ta ti mo yi ka otun ta ti yi ka osi ta ti mo so pe baba mi mo gbe oga eyin olufe a o se nto yato gedegede loni to je ojo kini osu elekesan odun 2026 oni to bo si ojo isegun ah gbogbo ona.